0: Ahli Adil. Geser sini A. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.

0: 爸爸爸，哎呦了那，
1: 俺家都当娘们呀，我这里小王八，来给他的老王八，啊，给你装点真干的啦，给小王八吃干，给小王八吃干。
2: Dua paham bangka tak palau Tak lengah dan digigitnya Pusat wadah ingat pilih Badan dan kau angkat dingin Aduh, aduh, aduh, aduh
1: Siapa no?
0: Antuklah Utak mancia, josia Wang bacaka Wang angkan laki-laki Hingga bulia panah